0: Kowe ndelok nyawang alise kae sawangan. Alise kae piye?
1: Alise kaya Sahrini.
0: Alise kaya Sahrini. Pipine, Pan.
1: Pipine Luna Maya.
0: Pipine Luna Maya. Lambene?
1: Lambene Krisdayanti.
0: Batuke, Pan.
1: Batuke Naruto.
2: Naruto.
3: Naruto.
2: Naruto iki lho.
0: Naruto iki lho.